Добрий день, шановні слухачі! В ефірі українська радіопередача. Ви на хвилях 103.1 FM. Вітаємо всіх, хто нас слухає on demand чи онлайн, і дякуємо, що ви з нами в ефірі. На наступну годину з вами сьогодні Мар'яна та Петро. У сьогоднішній передачі ви почуєте список жертводавців, а також інтерв'ю із гостею з України, молодою українською людиною. Отже, після цієї пісні ми вам заграємо наше інтерв'ю.

0: Як ми знаємо, у війни багато сторін. І кожен українець має свою історію, яку варто розповісти, а нам послухати. Нам пощастило приймати у нашій студії в Аделаїді багатьох прекрасних людей, щоб вони поділилися своїм поглядом і розказали нам про те, як українці в Україні виживають. А як ми, перебуваючи за 15 чи 16 тисяч кілометрів від України, можемо підтримати наших рідних в Україні. Сьогодні у вас буде можливість послухати одну із таких осіб. Її звуть Катерина Авраменко. Вона дуже красива, позитивна, залучена і зосереджена, розумна і належить до покоління сміливих молодих українців. Петро і я зустрічалися з Катєю кілька тижнів тому, щоб почути її точку зору, розповісти нам трошки більше про поточну ситуацію в Україні, і ми мали іншу розмову, більш людяну. Сподіваюся, що вам сподобається наша розмова і інтерв'ю з Катією, яка, на жаль, до моменту виходу цієї програми в ефір уже залишила Австралію. Але від імені нашого радіо ми хочемо побажати їй всього найкращого в її подорожі, майбутніх починаннях, повернення до повної сили. І ми вважаємо, що вона вже неймовірна. Вітаємо!
1: Привіт! Дуже-дуже рада бути тут. Так.
0: Катя відвідує Австралію з України, юна особа. І ми хотіли запитатися і поспілкуватися про те, що відбувається в Україні, які настрої, які відчуття. Але перш за все, Катерино, розкажи трошки про себе, щоб наші слухачі мали уяву.
1: Перш за все, це велика честь бути взагалі запрошеною в український дім і бачити таке українську душу за 15 тисяч кілометрів від дому. Та мене звати Катя, мені 22 роки. Незважаючи на мій юний вік, я зараз вже відпочиваю від роботи, тому що я випустилася 2 роки тому з Могилянки. Працюю я в сфері і громадської діяльності, працювала із навіть відеопродакшеном щодо російської пропаганди, інфопростору України, робила різні соціальні кампанії щодо інформаційної грамотності в Україні. Останній час працювала також просто на комерцію, а зараз ось подорожую.
0: Приємно чути, що ти знайшла трохи часу для себе, для подорожі, відвідування, звичайно, родини тут в Австралії, в Аделаїді.
1: Так.
0: І також приємно чути, що ти допомагала в боротьбі, інформаційній війні, і ми знаємо, що пропаганда дуже, дуже активна. Але як новоприбула людина з України, розкажи нам трошки про теперішню ситуацію вдома, хоча багато з нас, можливо, давно не був в Україні, але душею, знаєш, ми ще там знаходимося. Як справляються з війною наші твої рідні, друзі, близькі, звичайні люди?
1: Та, це таке комплексне питання, тому що це, знаєте, як з життям, так і з війною. В кожного це настільки по-різному. І я старатимуся найближче так до свого досвіду та досвіду своєї сім'ї і друзів, справді, тому що я якраз на своєму колі побачила, що він буває як легкий, так і найскладніший. Хоч я з Львова, але я живу останні 5 років в Києві, і, як ми знаємо, останній рік в Києві був далеко не найсолодший. І це, напевно, і стало причиною, чому я так зараз іду в подорожі, тому що після року під справді такими дуже інтенсивними обстрілами, коли ментальне здоров'я хоча б трішечки вже починає страждати, кожен наступний обстріл він так добиває. І це те, що насправді трапилося з багатьма моїми друзями і мною, в тому числі, відповідно, ті, хто, наприклад, так не служить, ті, хто дівчата, хто можуть, наприклад, поїхати, хто не з Києва, хто знімає там житло, тільки їхали на зиму кудись в інші міста, чи старалися їхати до друзів за кордон, тобто були і такі історії. Я якось, знаєте, була такою delusional. Я в Україні ми називаємо таких людей делулу. Це таке сленгове слово вам. Я, знаєте, трималася, мені здавалося, що ні, все буде добре, але кожна наступна ніч в метро, вона ще більше там вбивала якось мій імунітет і змогу працювати далі. Це було справді складно. Зараз я вже четвертий місяць подорожі і розумію, що швидше всього я не повертатимуся до Києва. Я хоч і знімаю там досі житло, я буду переїжджати наразі у Львів, тому що я розумію, що в порівнянні з 22-м, 23-м, 24-м роком життя в місті, в Києві, ну, як і в Харкові, Дніпрі, там, в Одесі, так само неможливе, яке воно було раніше. Тобто, справді, настрій в усіх набагато більш пригнічений. Люди дуже сильно стомлені, і якщо ще навіть так брати Різдво, так, минулих років де-не-де, незважаючи на виключення заклади, включали якесь освітлення, все одно був цей настрій, що так, все дуже погано, але ми тримаємося. Цього року взагалі цього не було. Цього року я просто поверталася додому кожен день в повній темряві і така, невже це моє життя? Мені зараз 22, я зараз йду по цьому темному місту, де справді всіх доволі втомлені обличчя і дуже шкода, тому що я так само пам'ятаю Київ, коли я там гуляла на Дніпрі до другої ночі, коли місто жило. А зараз, на жаль, справді цієї зими було набагато складніше. Набагато складніше. Порівнюючи так само зі Львовом, де я маю досвід, маю близьких і мала досвід так само побути цієї зими місяць, там, я би сказала, що настрій війни, безперечно, через меншу інтенсивність обстрілів, настрій трішки кращий. Ця зима і цей холод, який змішався з інтенсивністю виключень, воно, знаєте, таку втому додало.
0: Я сама була в Україні червень, липень, серпень 25-го року. І так, ця інтенсивність обстрілів, скажімо, на Західній Україні, вона так не сказується, можливо, на ментальному, психологічному здоров'ї наших рідних, близьких, як, наприклад, я була в цей самий час в Дніпрі, і та люди там трохи більше перелякані. Якщо є можливість, то вони стараються десь більше крокувати, приїжджати до Західної України. Як молода і досить прогресивна людина, що, на твою думку, потрібно Україні в даний момент? Звичайно, миру, ніхто це не заперечує, але які думки чи бачення, що нам потрібно? Що люди говорять?
1: Так. Мені здається, що це той момент, коли вже всі такі якісь замки розбилися і залишилося все найраціональніше, тому тут можна двома словами описати – це гроші і люди. Це таких два ресурси, які тільки в нас втрачаються і назовні, і внутрішньо. І різні скандали, так умовно, там корупційні. Водночас потрібно, ми воюємо проти дуже сильного ворога, який зараз, зважаючи на останні події, має більше грошей в зв'язку з тим, що подорожчала нафта. І люди це все прекрасно розуміють, тому вже навіть, так знаєте, ніхто всередині України, мені здається, і не просить про так допомогу. Всі просто роблять, займаються своїм ділом, розуміють, що ми будемо працювати там, де ми можемо, ми будемо донатити, коли ми можемо, жити так, як зараз воно є. І, умовно, коли приходить зима, тоді стає важче, тоді люди ще більше якось, я не знаю, це переживають, перечікують, насправді, я би сказала. Бо от мені здається, як я зараз приїду до України в червні, буде зовсім інший настрій. Бо вийшло сонце, немає зараз виключень, люди можуть провести час з сім'єю десь не в темній квартирі під свічками, після обстрілу в метро пролежавши, а в парку, тобто, самі розумієте, це зовсім інша картина. Все одно, просто...
0: Ніхто не хоче чекати ще одної такої зими, мінус 25.
1: Але ви знаєте, що мені здається, навіть я якби вже про це думаю. Тобто, я вже розумію, що окей, якщо мені мені треба бути екофлоу. Тобто я розумію, що мені треба, якщо я, ну, коли я шукатиму роботу, одразу про це заявити. І мені потрібно думати про банально теж свій ментальний стан, бо я розумію, що це така річ, яка вона так запускається, а потім ти вже нічого не можеш зробити ні собі, ні Україні, ні людям навколо, бо ти просто вже хочеш нічого. І от це найсумніше, що це, знаєте, як жарт мені казали рік тому десь, що а в Києві всі живуть на антидепресантах. Я така, та ні, це неправда. Ну, я зараз на антидепресантах, тому це правда. Це дуже сумно, бо в мене насправді з мого оточення різного віку люди один за одним починають просто потрібно
0: здавати.
1: Ну, так, потрібна якась така, ну, ти не можеш, потрібно щось, щоб тобі якось залишатися на плаву.
0: Мотивувати.
1: Так, так. Тому так, з того, що потрібно, от всередині України, це так, люди і гроші, бо ти розумієш, що, ну, от мене мій хресний, він воює 4 роки без ротації, як і дуже багато людей. Тут нічого більше не скажеш, особливо сім'ям, де там воюють 1-2 людини. Тільки це може допомогти, бо на якусь гумані, ну, на якісь допомогу від Заходу, ну, вони не пришлють людей.

0: як діаспора може допомогти Україні або навіть окремим особам, як допомагати нашим рідним родичам в Україні, що потрібно?
1: Це дуже важливе питання, тому що я, от ставлячи себе насправді на місце діаспори, на місце людини, яка живе довго за кордоном, навіть не можу уявити, як ти розірваний між двома світами і як ти хочеш водночас і тут тобі може бути так складно, і допомогти ти хочеш. І я так само, як людина, яка була і під час обстрілів в Україні, і під час обстрілів поза Україною, це може прозвучати так незрозуміло для людей, які не були в Україні, але обстріл здається ще страшнішим, коли ти його не переживаєш. Тому що ти, коли вже під ним, вже в тому Києві, то ти якось так не... Ти думаєш, окей, я це перечекаю, а ось я розумію, що коли я не в Києві і я переживаю за свою сім'ю, я ще можу 2 дні відходити. Я думаю про них, я... Ну, в мене біль за все, що відбувається, а коли ти всередині стресової ситуації, ти якось... Просто забув, працюєш далі, щоб на цьому не зациклюватися. Тому щодо такого більш колективного зусилля, мені здається, діаспора в Австралії робить колосальну насправді роботу. І те, що люди загалом мають таку сильну внутрішню навіть політику всередині діаспори, ось це дуже важливо, що точно важливо недооцінювати. Тобто будь-який захід, який організований для того, щоб, наприклад, діти цих біженців, які приїхали з України, продовжували там знати українську, або щось знати про сучасні мультики, фільми, які в Україні виходять. Просто мають якесь спілкування, табори – це вже великий дуже крок і є неймовірно важливо, тому що на своєму досвіді знаю, як мої друзі, сім'ї, які виїхали в Європу, їхні діти, яким там 2-3 до 10 років, вони вже ріднішою відчувають французьку, німецьку мови, аніж українську.
0: Так. Тобто асимілюються з тою країною і, можливо, не асимілюються з діаспорою.
1: Так. Тому ось мені здається, австралійська діаспора в цьому плані набагато потужніша навіть, ніж в багатьох європейських країнах. І європейським країнам точно можна взяти у вас багато якихось, я не знаю, порад точно. Ось, а як зовнішня політика, точно це будь-які нагадування і організовані мітинги, і не тільки, а й заходи, які насправді не обов'язково, знаєте, навіть можуть траплятися, коли стався якийсь великий обстріл, бо це часто те, що тригерить людей. Люди можуть такі, о, ні, там знову якісь обстріли, я прийду, бо це там війна на Близькому Сході, війна, ну, якщо якогось брати так, австралійця, наприклад, або будь-яку людину, в якої є свої проблеми. Я знаю дуже багато ініціатив, які були зроблені, можливо, ви чули, називається, наприклад, Unissued Diplomas, які робили насправді студенти Могилянки.
0: Так. Про студентів, які загинули під час війни.
1: Так, про студентів, так. І просто зробили такий виставку, яку вони возили по всьому світу. До речі,
0: Вона була тут в Канбері і, здається, можливо, в Сіднеї.
1: Це, мені здається, такий гарний приклад того, як можна не чекати якоїсь біди, щоб умовно просити так про допомогу, просто якщо є на це так бажання, натхнення, говорити і нагадувати, і точно інформаційна війна є такою ж сильною, як і мілітарі, як і те, що відбувається на полі бою, як я людина, яка працювала 2 роки в цій сфері, я просто була шокована, наскільки структуровано посилаються різноманітні наративи, пропаганди з російської сторони по всьому світу. Саме тому ми, українці, які особливо мають якийсь голос за кордоном, маємо пам'ятати, що будь-яка іноді згадка або будь-яка така можливість нагадати про себе, і особливо, коли це може бути так, ще коли ми об'єднуємося, щось колективне, чи це може бути, от навіть так зараз, це може бути щось, якесь англомовне відео, якийсь експлейнер, якась подія, якась виставка, якийсь вечір пам'яті, якийсь концерт, це дуже багато, і я знаю, що діаспора це робить. Здається, це просто продовжувати варто.
0: Ми дуже, дуже активні, в нас постійно щось відбувається. Якщо не український кінофестиваль, то ми маємо якийсь базар чи концерт. Тобто ми дуже активні і багато збираємо на різні потреби в Україні.
1: Я ще не відповіла про своїм рідним і родичам в Україні, так. Я би порадила. Допомагати – це просто як людина, яка має тут тітку, насправді я приїхала зараз в Австралію до своєї хресної мами, тітки, з якою я не бачилася 7 років, ми останній раз бачилися у Львові. Вона є прикладом такої людини, яка завжди залишається в контексті і завжди, коли бачить в мене якийсь збір, донатить, і мені здається, це такий дуже гарний приклад, який я би хотіла, щоб всі українці йому слідували, тому що оце те, що просто бути в контексті, це вже, мені здається, ти в броні, тому що коли до тебе підійде якийсь іноземець і скаже, ох, так у вас там щось, я не знаю, знаєте, дасть якусь контроверсивну думку, яку швидше всього він побачив десь в медіа європейському, на яке впливає російська пропаганда, а українець йому такий, ха, а взагалі-то ні, і скаже абсолютно зрозумілу інформацію по фактах. Взагалі, я людина, яка перший рік війни була також в еміграції, я була в Німеччині, через те, що так, в мене був шанс тоді виїхати, бо Києво-Могилянська академія тоді таке зробила велике переселення студентів, і всіх студентів, хто знали якісь європейські мови, старалася їх посилати в університети в Європу. І в мене тоді був цей досвід відчуття себе в еміграції, який мені насправді дуже не сподобався. Я потім обрала для себе краще біль не бути в еміграції, а біль бути під обстрілами. Щодо...
0: Ти дуже смілива.
1: Ну це просто так, це вибір, от вибір кожного. Але просто от те, що я, наприклад, бачу по своїй тітці, що є велике почуття так вини, наприклад, це таке, так. Яке було в мене. Так само, коли я була в Німеччині, я просто відчувала себе, що я не маю права поділитися своєю проблемою тут, в Німеччині, хоча мені там було складно, тому що моя мама, моя бабуся зараз взагалі в свій день народження під обстрілами без світла. Ось, але як людина, яка побувала тепер і там, я точно можу сказати, що найголовніше – це залишатися просто навпаки в якомусь такому емоційному контакті і старатися... От це не я, знаєте, боюся, щоб люди це не так сприйняли, тому що я просто хочу сказати, що це почуття вони насправді нікому не допоможе. І те, що я впевнена, що будь-які українці, які є в які живуть в Україні, вони навпаки дуже раді будь-якій допомозі і навпаки щастю українцям, які є, наприклад, в Австралії, особливо діаспорі, яка тут займається, я не знаю, відродженням, мені здається, дуже багатьох українських традицій ще там з 50-х років минулого століття. Ось, тому мені здається, що так, оця от інформованість і просто комунікація, запитатися, що, як ви... Так. І провалідувати, це вже, наприклад, це вже велике, так. І точно не треба якось на себе картати, що так. Ти, що ви зараз не під обстрілами. Тому що нікому не треба бути під обстрілами. От я вчора говорила своєю бабусею, вона каже, Боже, я навпаки рада, що ти зараз не тут, де в нас війна. І це точно будь-яка людина, яка є в Україні, так само скаже. Тому що якби насправді не люди, які були за кордоном, не було би зараз України, бо не вийшли би всі ці люди на мітинги 24 лютого, не просили би з 24 лютого 22 року всю оборону, все на світі. Та діаспора – це така... Це та сама Україна, просто ще інша, ще в іншому, так, в іншому вимірі.

0: Які є мрії та побажання на майбутнє після закінчення війни? Що б ти хотіла побачити, почути, може далі подорожувати?
1: Та, в мене, безперечно, є мрія це насправді подорожувати з моїм братом. Тому що він служить зараз, і він насправді був тут в Австралії 10 років тому, так само в моєму віці відвідував мою тітку. І
0: та
1: в мене...
0: ми мали можливість з ним познайомитись. Так. Йому вітання.
1: Так.
0: Андрій, якщо ти
1: Андрій,
0: слухаєш,
1: вітання.
0: Тобі вітання.
1: Це такий, знаєте, в мене це почуття вини, як не вижившого, а той, хто може виїжджати за кордон. Хоча я розумію, що патріархат, це все створено було. Ну, не будемо зараз про це. Я хочу точно побажати, щоб...
0: Війна закінчилася, і ми всі подорожували назад в Україну.
1: Щоб був так той самий те саме зручне сполучення, як було колись так Доха Київ, наче так, як так, через так. Яке австралійські українці літали. Щоб, знаєте, я просто розумію, що після війни можливо буде така поствоєнна криза, яка можливо навіть буде ще страшнішою за війну, тому що це насправді те, що трапляється після всіх воєн. І мені здається. От коли таке питають, такі українці просто настільки, знову ж таки, розуміють, що нічого не буде легко, нічого не буде кольорово. І я сама розумію, що окей, ми знаємо, як це зараз під час війни, так? Ми знаємо, що в нас тут, ми обороняємо зараз ту свою мову, ми боремося проти Росії.
0: На дуже багатьох ланках.
1: Так.
0: Багатьох напрямах.
1: А як воно буде після війни? І зараз ми знаємо, що от ми все ж таки втримуємося як нація. А як ми втримуватимемося, коли не буде війни? Це теж питання, бо тоді вже питання, а чи будуть якісь світові війни? Або чи, знаєте, чи не буде такого ж відкату, як було, наприклад, після 90-х, коли в людей зменшується травма, в нас все одно з Росією спільний кордон, багато спільної, я не знаю, спільного інфопростору. Це...
0: Спільні родини.
1: Спільні родини, так.
0: Це дуже важко.
1: Тому, знаєте...
0: Тобто подорож, відпочинок.
1: Відпочинок. Оце подорож, те, що відпочинок. І терапію. Так. Те, що я, знаєте, от, до речі, це повертаючись до минулого питання, якщо ви можете своїм так родичам оплатити хоча б одну психотерапію на 2 тижні, це так їм допоможе, знаєте, просто... Оце от слово, що українці, особливо кияни, знаєте, resistant, оці стійкі, воно так нас отруїло, що ми боїмося бути слабкими і боїмося просто бути людьми, яким так само складно. І мені здається, що кожному українцю треба оця година в ці 2 тижні, коли він прийде і скаже, ну, це просто капець, я не знаю, як іти далі, і йому скажуть, це правда. І не будеш казати, що ні, ми витримаємо, ми вистоїмо, а просто
0: поплакати.
1: Підтримую. Так, так. Це допомагає також. Тому я теж побажаю кожному українцю. Так, якби всі могли так ще в Австралію, як я, поїхати, знаєте, ще там або десь на Балі, на 3 місяці, на такий якийсь ретрит, було би чудово.
0: Добре.
1: Так.
0: Через нашу програму Ukraine Crisis Appeal ближче, я думаю, Львівська область, допомагаємо військовим, допомагаємо переселенцям, не тільки фізично, морально, ми також маємо там різні курси психотерапії, допомогти їм.
1: Клас.
0: Від різних залежностей, так що дещо маленький внесок ми робимо в це. Які книги, фільми ти можеш порекомендувати нашим слухачам, які варті уваги, в нас проходив перший раз український кінофестиваль в Австралії, і ми мали низку фільмів, які показувалися. Але, наприклад, що ти читаєш, що ти дивилася, що можеш порекомендувати нашим слухачам і варто уваги?
1: По-перше, я бачила програму вашого кінофестивалю. Це дуже класно, що у вас там є «Будинок слова». Дуже класно, що у вас там є «Ти космос», тому що це такі 2 фільми, які мені якраз дуже сподобалися. «Ти космос» було останнє, що я дивилася в кінотеатрах в Україні ще. Чудовий фільм. Я якраз багато читала також української літератури минулого року і можу дуже... Так щиро порекомендувати книгу, яка називається «Там, де заходить сонце», яка описує якраз події 22-23 року з лиця такої вже доволі старшої жінки, якій 70 років, і в якої син пішов воювати, а вона мала піти в дім престарілих. І от дім престарілих 22-го року Київщини, почалася війна, старші люди, вони всі без підтримки, от і як це? І от там такий і гумор, і сум, і от це було дуже гарно, і мені здається, воно має дуже гарне погруження якраз от так само в контекст. Так само, звісно, що книги Євгенії Кузнєцової, я не знаю, чи ви знаєте, «Спитайте Мієчку», і є ще книга, вийшла і цього року в Вівці.
0: Книжка називається «Спитайте Мієчку».
1: «Спитайте Мієчку», так. Угу. Дуже хороша книжка, і так само її книга «Вівці цілі», яка описує зиму 24-го року і описує дівчину, якраз емігрантку, яка приїхала на зиму до України писати свою курсову роботу про українські зимові традиції. І от вона там з виключеннями в селі, з генераторами сидить, і це теж із болем, і з гумором дуже гарно описує. А з фільмів я хочу, мій улюблений український фільм – це «Памфір». Дуже він на мене велике враження справив, хоч він і не пов'язаний з війною, я просто, абсолютно таке для мене було шоком той факт, що я мала його так субтитрами дивитися, тому що там дуже, дуже сильний закарпатський діалект, він дуже цікавий, і це таку показує сторону України, яку ти ніколи про неї не чув.

0: ти говорила раніше в інтерв'ю, що ти робиш різні збірки, на що ти збираєш, кого ти підтримуєш, чи це так одноразово, чи є якісь постійні благодійні організації, та й що ти підтримуєш. Поділись, розкажи.
1: Я з 11 років була членкинею пластункою організації «Пласт». До речі, у вас є «Пласт» в Австралії?
0: Так,
1: є «Пласт»?
0: Є.
1: Клас! Так, в Аделаїді також є?
0: Так, в нас є музей. Можливо, потрібно завітати до нас в середу.
1: Капець! Дуже добре. Це дуже-дуже круто, тому що «Пласт» – це неймовірно. Він став великою частиною мого формування і... Звісно, пластуни дуже свідомі люди, тому у мене дуже багато друзів і знайомих, які воюють. І знаєте, я вам скажу, в порівнянні з моїми деякими друзями, я ще зовсім навіть і не роблю часто збори, тому що такі мої друзі всі дуже свідомі і можуть постити по збору в тиждень. І в нас взагалі немає проблем з тим, щоб знайти, кому їх робити, тому що весь час потрібен ремонт на якусь машину, якісь тепловізори. Тобто це буде в основному якась саме військова допомога. Безпосередньо друзям, які на передовій, яким потрібно щось докупити прямо на зараз, і ми просто робимо спільні банки і виставляємо в соцмережах і стараємося так заохочувати, робимо всякі інтерактивні пости, де ми розігруємо щось в Інстаграм за донат, або там, я не знаю, скиньте мені донат, я вам скажу, яка мені пісня асоціюється з вами. Тобто люди придумують, люди дуже круті, скиньте мені пісню, я придумаю вір з вами. У мене друг придумав, скиньте донат, люди роблять якісь постери з цією людиною. Ну, коротше, дуже-дуже багато різного.
0: І це ви думаєте все... щось нове, щоб заохочувати.
1: Так, креативне, щоб, тому що так, збори часто, насправді, не багато людей, ну, багато людей просто пропускають, бо цього багато в соцмережах, але все одно цілей досягають, і це дуже допомагає. Ось.
0: Кого ви підтримуєте на війні? Це ваші шкільні друзі з Могилянки, чи просто суто знайомі?
1: Я би сказала, пластуни найбільше, через те, що... Тому що в мене якось в моєму оточенні саме найбільше з пласту людей, хто так мого віку і воюють. Ось тому що так, мені здається, з Могилянки, хоча також очевидно, що багато людей пішло на війну, але багато в моїй бульбашці саме під час цього великого переселення студентства виїхало на різні обміни в 22-му році і, на жаль, не повернулося. І мені 22 роки, тому це мало буде волонтерів. Ну, тільки з 25 років призовний вік. Тому, хоча в мене є один однокласник, який так волонтером пішов.
0: Як там погода на Україні? Ти вже не була півроку.
1: Чесно кажучи, мені так дивно буде повертатися, тому що я поїхала в січні в Бангкок, де було 37, 40, вночі 30, да, потім я тут, де зараз осінь, і зараз повертатись в Україну, де вже буде весна-літо, і я досі не можу повірити, що в них закінчилася зима, тому що коли я їхала, було мінус 18, в мене було буквально 40 градусів, навіть більше, 43 градусів перепаду температур, тому що коли я вилітала, ну, їхала з України, було мінус 17, в Кракові вилітала, було мінус 15, в Бангкоці було 33, тому так, це шоком для організму. Всі радіють цвітінню, ботсаду,
0: потеплінню.
1: Це справді, та природа нас завжди рятує, але справді вже особисто я розумію, що так, в Україні літо тільки 3 місяці триває, там осінь, в жовтні вже все буде жовтим, темним і холодним. І от це справді

0: тобою і за інших, і з Андрієм.
1: І з Андрієм.
0: І з Андрієм.
1: Наступний подкаст.
0: Інших обставинах. Всього самого найкращого і, звичайно, що прискорення миру для України.
1: Дякую. Дякую дуже вам і за запрошення, і за підтримку, і слухачам за те, що слухають.
0: Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Україна понад усе!

Вельмишановна пані Адамс, від імені Українського громадського радіо, від усього серця, щиро, хочемо вас привітати з минулими уродинами. Ми сподіваємося, що 28 травня ваше свято прикрашали промені усмішок та квіти почуттів. Любові вам та радості, добра без краю, щасливих сонячних і веселих майбутніх днів. Хай доля відведе все лихо стороною і щедро обдарує здоров'ям та любов'ю. Дякуємо вам за вашу підтримку і все, що ви робите для Українського радіо. І для вас звучить ця пісня.

Також хочемо подякувати усім, хто прилучився до збору і склав свої пожертви нашому волонтеру Світлані Бакірей. А зараз я зачитаю список жертводавців. Галина Греченюк, Людмила Гайдаченко, Орися Судомляк, Михайло і Валентина Черкінов, Наталія Бахуринська, Ніна Луцьковська, Анна Красовська, Люба Мишолівська, Марія Кара, Марія Троцько, Віра Микита, Ярослав Охота, Тед Мисак, Роман Мисак, Володимир Федоюк, Роберт Сосновський, Анжела Скодела, Роман Купецький, Стефанія Фальзин, Ольга М'яскало, Євгенія Станко. Дуже супер вдячні за вашу підтримку фінансову і для усіх, хто продовжує слухати наші програми. Дякуємо, шановні слухачі, що ви були з нами сьогодні і провели з нами цей ефір. Всім жертводавцям і всім, хто продовжує слухати наші передачі, до наших наступних зустрічей. До побачення!